0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.